0: Samu akasirisa santu ufamu wabwe Feroni Yosimba Empologoma ye dembe dachika ziri nyae Zaka itakusawe kome Eza machagona kwa rwale rombaku sazeka Uwasi zote mwanda wama Memambia saze banyingi dewo Florence Ntongo mukeze mbakeze Atako gatage jankonge Kumaneko nako ya guwa mwenyango Mama vibe Scorpion yama Nyo chansi wambala gala mwenyango Kale no mwana wa mama banyingi dewo kasazwe rasawa kome Gwamanyira onti mwana wa mama tusimbu de Woo! Kuluwa kubiri, enakzo mwezi nirumo mwezo guo mwenda Happy, happy new month Banange tu ingidio mwezo guo mwenda Kakati nobana ba mame Bitu binobiata ndika mpola Tuata ndika celebratinga wonga satu mrumu December Budo muno bako munange biwe ya gali zomu wakaguno Kakati munango guo mwenda guo wede Kale munange mbaniliza mwezi guo mwenda Enakzo mwezi nirumo Kakati nobanange Ulichoko na teka mwama njiteka mspidi Teka mwabu wangu Wangu ya tuwangele katubu za ye mieze satu Omu wakagubelenga kugu wako chitegeze miezi jetambu deje minje ataka banga ketubu zayo ke katono kala ndonga muli jenkola ya fe wanomu mambi ya saze tusoka munange netuwe wonga masoga mkama katonda orono munango lunaku netuluwa woba munange naluwa omukisa netulumu kwasa orono muli chimu nechitambula bulonje kale mkama katonda wa fe nanyini gurunensi tukwaba zamu kama orwechilabe chobula mchotu wa de kama kama katatanga tuingi domwe ziguno oguo muenda tukwaba zorwechisacho kubanga munange singa sigwe banji tebagutu semu, banji munange bagenze banji tebagula vieko, neka baka baka tata, febani, bocha alesewa mukama katondo ya vitata mbude bulunji mwezi wago munana, tema makubo guno mwezi wago muenda, gubero mwezi wago kufuna, gubero mwezi wago mkisa gubero mwezi wago kubotora gubero mwezi wago kujitamo, era mukama katondo wange, abantu wana habari kumambie saze, oba uo mkisa ndero nakuluwa kubiri, bagende banonye, ate bafune, oba gulira makubo, vitata mbula bulunji bitambule bulunji, nabarwa demba kwa saka baka bakatata obero msawo agendo kulabikanga abajanja babuli omugamba anti amina
1: labano no muyagolola totwata katima adenga wesimye bwantobo oyagala kuni

0: kuchenda mumu sangu wakasirisa satu fungwe mwefe Radio Simba mpologo maye dembe ziri kuminanya ezakata kusaye kumye zamacha gol na kwa lwalelo. A very good morning. Haya alenga mada mama tuli mumwezi ogwo mwenda kale mnange zuka zuka zuka ugendola bikenga mnange ononye omusimbi ononye sente kubango mwaka guduka kusupida ya hiri hiri kubando ogwo mwenda tu wakakuta andika wano jojuzi kaka tuli mumwezi ogwo mwenda atenga tugu sabu kurudo na kurwale no chitegeza antivana ba mama ulichoko lateka mwabu wango obu imba buli dena sosene kwa kaimba I will asidiki vocals atebu watia bana bei dinda masoga. Oh my god yare dinga luamne John Blacker bewa kwa daka imba binyuma kale mdwale zuksa kwa munawa so kata tulabike nga tutambula tulabika wonga tutambula waye hello
1: hello
0: wanji wanji
1: wabale kuweleza
0: wabale kuwela kwa blood
1: sita hata hapa kinduwa na kwa lakarachanga
0: wasizotia
1: lakarachanga tupaji kwa kutumbu zi
0: hey
1: kaza madia haa uji kubate kwa mumudu
0: dero matugo naba deri nya sinari uli na kupaka tira singa na kongo dekoda
1: ambize tata abasi katala changa tu neri kwa nchekereze dogo
0: atu uli ya tata abasi na kugambi ya lunakuruwe guro inti na inako tata abasi ya mpisi obubi kakati mburu mpuri deri nya tata abasi mpuri ya dara yori ya nimbo mkwano
1: kakati ulira meraka simu konzo nja kuhisa kunji ili olive ya kuhisa inange dadiru ungusa
0: tabasaja mwena mufana gana I don't know why
1: mpikiriza
0: soko bazuku sekao
1: mpikiriza bazu waluo mpukuku boda mpikiriza kani kentonto
0: waluo
1: nanyini tange nesu chiti baye kutete wazi wa
0: eba haba
1: waluo katende aluna kasembe mtajawa kaba kasema na mwedo adi kwa boda waluo nomu nangira chiri bati
0: hey, kale thank you so much tata basi angambie mbuya agenda kumpisa bulungi tagenda kumpisa ngabali ne ngamba abasajja mwena bazala aliomu amasako bazukseko tunabikenga tutambula hello ali kusimu
2: wabale kuweze gwanga mwana Uganda
0: wabale kubera ko bro
2: ugambo uche mnaye
0: ane ya galandia live and kicking
2: wabale kubera yu
0: wabale nawe kubera yu
2: wabale kujua kutukubwa muziko moronji
0: oshake dechi intu echo mupa mwino kuzuku kaa
2: wabale natuzu kusako
0: kakati ogwo mwenda gugundo kutandise oche goro de
2: anti kakati ogwo mwenda gugwanga tuina kwete jeka kwete gesi amanya mbwate kamokuwa mchibuka cheli mama msaga tabandeke chaisi mkwese sibali kuntiko
0: ye baba
2: namba zuku seku tabasi nkwa gala nyo
0: esebo
2: wala mwa wadi adiwe kwa da boda
0: eba haba
2: wachi ambadi munanga na chifuma
0: asemba yo
2: nasazi monika nechi mchava cha astani wa woku
0: okay
2: nekatenda aruna nkwa gala nyo
0: kare kade kata ambula ziri kumina msavu weza kada seku mieza macha gona kwa uwalero yongero bazu kusako muwasu zamtia kade kaduka kusupire katu wana dawa mbikunta kwenye ula wanona wali mkwano na gendo kuzuku kange mambia ya saze dafa wade saze chileke zandimuna nge nawe josi nzira uino kubaka tinga uimu se atabu uimuka naba kwa kutuzo tunyogoga ubede fresh and clean msele misinga badange mwe igirizo kwenye onjako obo oli just mwavu obula muka sente toli mularu hosegera na yo mtu mnange mwata bukia embele ye sente webula omuntu yali ya asanyirira kavidi tacha akasanyirira yali asenya kumanyo tacha yagala kusenya mbela kakati nisenya amanyo ngenda kusinikira ninga sina musente mkwano zuku kanaba amasu sena amanyo nabo mubili gona bela so smart wekubechi wowo yamba na bulungi hey yaka kubera nga mularu kakadi ania gamentu uli mularu just oblambu buzi kasente nino sango mtu ya nanga ba nage yeva koda no gambo bachichichi no
3: nalabati ono mbuyago lola toto kwati ya katima adenga wesimye wadogo oya gara kuhi

Sigiri. Ok, ziri abiri musatwe zibula kwele sawa ye kumina bilie za macha goru na kwa lwalero mwazemta mdangoru na kuulua kumiri atae na lero tu ingidomwezo kwa mwenda kale zuko gendo.

Kali kuchanda mu musamba kasirisa satu fomwe mwefe radio Simba Empologoma ya dembe dachi kebura bidizoko kwele sawa ye kuminabide Ezama chagona kwa walele no mambi ya saze kujabinika kusigiri Nange ntongo mkaze mwakeza atako gata gejankongi ya kubaneko nako ya guwa mwenyangu Mama vibes Scorpion kalalanko makalumba Si wambala gara atenjo cha atemboja Kale noro nsonge mnange ujampola come slowly Omwana Vanessa Nancy ya gambi omuavu ayagarwa nyina Ndozo chivuli de mwana wa mama Kakati guachari mchikunta we sigiriza Omuavu ayagarwa nyina Kakati mnange unabela ungoza Nze simanyi Ado mune nakuzino neba, neba mama baga na ina mukasente Eroja kuleba mbana abo nga ina yogwa susu Ta ina yogwa kulembeza Kale no mnange unabela no omuavu ayagarwa nyina Atene nyine nakuzina ayagara ina mukasente Kakati gwani ataza kwa atazu kwa kugenda kuiliba gwani ataza kwa kugenda kukola chechinkezo wano kwa kandi munange ekozo kusako wate munange tonyoma muli mbuli muno mugonna kasagubanga kuva mwaka sente gujja kulabikanga munange gukolera ochitegera mwana wa mama gujja kulabikanga munange gukukolera bulunji njala kuzuku sako ku blowage chigundu tore ogambotya oliyawo musaidi ayo ebulenga wo chechiliwo bulenga nakuwade kasibirent munange JB tone uri maridad sana mabuza kwa mwena team higher level tours and travel mwena mwena mnange imbazuksa kwe chintu chibirengo chiba tambulira maridad sana kakati ndo wama mwana wama memrimu minji abantu jiba nyoma nyoma wanunenga singo bogu mugambia nti mnango mrimu kuno guo nyoma gwe guli mwaka sente mnanga asoboro kula mkante akulachi agwe nyigira mkakati nkubuza wama mrimu chejo abantu jiba nyoma ngata mnange jejiri mwaka sente ngabantu baji nyoma nyoma na yenga mnangi Ngo muntu oyo agukola munange oyinzo bo munyoma nyoma wanone ngo mudidi

0: na ya chibuzo chilinti mwe wapwe mwine mpisa
1: Mwama tubuza, oya ine mpisa, umulirano gwo chabi, mubereko ne mpisa.

0: amanya gange nzemba bali marisari kagatonza liwa offensi machibati echale chiri mgombole naziko district ye kayunga nga district ye kayunga petufunyo mkisa kuno nikune na kusomwezi gena kupera mkaga lwe lunako olwe Sunday no petu gena kupera uvajita St. Mark Senior Secondary School kudulove kayungo kuda elie busana kare noteka teko mdisti li no mwano mwengu
1: olwe busana sile liko kolasi
0: olugenda paka kuchibieri
1: paka kuchibieri paka eriko bajira batia
0: nabugani
1: bajira batia da
0: nabuga
1: isimba
0: isimba
1: awe sentimenti eria ukumuli no, sentimenti no, eriku mkuku
0: eria unga wakabwe kayunga ijeja ina uvaka
2: ngabwe tuwa wagamba ndi radio Simba buwe iya abana nebakopa tuwa gamba ndi ate chigendo kubere kayunga nowe mindi kuruno wakusena kale teka teka tugenda kutinta omuntu omukuru tinta noboru 10 10 atomuto otinte noboru 10 15 tukuze echo buwangwa cholulimi echize kumulembe guno omutebi over now tuwaguma chisu
0: nze wagonda chironde kuveba muwese wese nzikulingiza ako mungeri ya ulutu ulutu ngamba zigo kulutimpa eranga kuluno nja kubamba didemo kunda bako we kayunga nga nyini mwe yadira mwako mkulu mutono banda usi na wakirizo kwa mbale mpale
2: pa mwakumize yana wanana
0: njaba kumize dale yana wanana yoyo wana kwa toku walu loku zi
2: kanyamye
0: tugeina
2: neguja kutu
0: kaji kwa atakobu kwa soji kwa
3: aina cha gamba kuja chikunde
0: kuja chikunde aina cha gamba
1: kuja chikunde
4: kaji kwa atakobu mwebali nyumu mwebali de dala ilana angenzize kana guru wakufana na kongo wenke dia ita munimiro era esanyu lye nina likira kongo wa mali wa londe nyo obanga akawaka sibile ku gali kubanga ananyu yatakeleza namonyo ruva kunyonga ekireka kuba ndi musanyu kunyo kubanga nange nchadde ko wano ate mu program esinga
5: omuzana nansinga
0: Simba. Atenga timu ya fiabana bora abana bora basi njia mlinzi ya fegu angeli ya bachi kawempe Muslim ladies bages masomo bidangam kwa ngo ambao andike ya fayo ofanyi mlokuwa ngo basi wadogo kuso ga empaka za sekafa ofanyi empaka za kaf champions league women's champions league za bachi ara amulinzi wadogo kuso kwenye dola timu ya fiabana bachi wadogo kuso ga empaka hizo bages masomo bidangam tema wangu la basi wadogo kwenye mkuu ngo angenga bakuwa Agnes na Kenya mango wengari nyabo banyaba wengari umana watu ya kubie goro basi wadogo kwenye ngo angu la mkuu ngo angeti timu ya police bullets ofanyi mkuu angeli ya Kenya walimuzano kufa. A good about them, Quere,

0: Ali kujana mumusa mvua makati sarufa mafari ya simbe mporoko menunje yedembe mukosi we mfulumira no bluso mtabisa akena kubanga dia abana be kavana be kayunga mwe ngamba mwe njoga na mwe tukenda kubanga tingira wao mu nyumba yengule esonga zipenga zitambula mpola mpola niko kati mata film mpaka mbosi amkafuna lai lokubina rusa boss mande vinga abantu bange njaka lamba ku birthday ubera bubera bora ko integere bana Kampala chiche bamanye Mama kwe kwa uka na kuno Ni haba ntunga mama nyevi Haba tutu ya tuwe msafele chichecheche haba ula Haba badeto nifefa haba badeta nsoku vendongo Haba badeta nsoku tuka paya kwa nyama Kuu Haba na mama nye Ado ade nkwa kato mama nyevi ndu amali kusimba
1: Hello
0: Ani ono nawe
1: Kwa kwa
0: Kale
1: Mwende
0: Eh, mwende chao, wena kwani
1: Era kwa kingi sahambu ya aliku kati mbajimbi ya vasinga
0: Dodi ya kusobola kwa kati ya kati ichu na nangu wano nchimati Mbuliwe mfuno muda kari kumulamua Mwole tele mwende kwa ngokwe yongira ya tengo vude vuli mkungo wa speed aliku simba Aliku simba
2: Hello
0: Aniono haa mchala
2: Ono Esther, wema
0: ya kuweleza. Kale munango, lecha Esther.
2: Njendi.
0: O sinzide wao.
2: Sinzide chikando kasanda.
0: Eh, abene me kasanda bogera chiku muimbi ya muimbi chi.
2: Zensi manye mpelezae.
0: Esther, to sumbu wao. Sumbu wa njiva. Nenga chakabinyo Esther, okubanga kwa uliku radio Simba Njana mkwato yu mwye kare kasemba yu Aso kambwide wana Kampala chibogera Uwe mofisi ya boss mandevi ya tena ngeziluke Ndame mela nyono chichi agamba na Ndame mela nyono chichi agamba na Rwa chachi ganda wana Kampala angabu kira kwa semba yu
1: Oweka
0: yu Anyono na uwe
1: Obwane Ivan nyono pongo mbiro
0: Hii
1: Kale jembu katini kama mwaka mwenda kwa kutumuka kiyo
0: chuku Ogambi echi?
1: Eh. Ya kamu nyanja kwa kutumuka
0: Wana wenda kwa kami nisuli sema anda Sivanyo wewe bigambo biuli Sisa na muza kwa ya denga Awa nagira mnue ni wano wa manju kusimbo mkulu ya tukiriza na tugamba Kachine mutuntu musobola Aka kastama gula u, mta niko kulewa Nenga ngena kuga matibluso mtabiza agenda kujia Kwenye gastabili tano tano sita mwenda imuashi Agendo kujia ngomu banja yo kusente yo Abana beka yunga tugenda kujia kusente mark Kutugendo kubela abana be wakasaja nzaya basudiza ni mbaga abana yetugende wali ya wasaja ama Amanyi inga ina bantuma wali nzayo gira Bana wasaja bichinja kuba chivinyo Mwenzi netuja netugira netugira ne Nebita tambulanga bebe ina kutambula Na yenga mfaku radio yunga kugamba Nke batu walita domusaz Wana mama gwenye kana ye batu walita domusaz yunga kuse sa Zimba kanyumba kakibiru tuweko gendo kuwangana kuwe ya gali na abana balala Kanyumba kakulenga kakula Bana Kampala bogera mfuna asemba yunga ende sidi ya kusida kusimba Ani ono?
1: Umanda
0: Ani ono sivu?
1: Nusimu kasafiri ya makukuru
0: Ya bana bogera chia bana bahu?
1: Abana bono manche bagamba
0: Aha
1: Bagamba
0: Hmm
1: Buno bairota mwana wa misa ati
3: Chokaka lebulo mleble Otulebu dem tuntu
4: Aa! Ubudi wa kalebule tebuna tuka na awe Upa duty ya
3: Olikubika dena awe Kalebule wa mutuntu kati Eyo yeba dembo ziyo mkafunda Nge kutusi wako Uganda Bat Limited Aba kolede bat le dumzaz Elikula na awe
5: Esawa zigenda kuwela msambeza amali ya gebi emisana Ne MTN Free of Fire Fune mpeleze singa kumkutogu singa mu Uganda Owa MTN Downloading my MTN app Otandiko kunyumiru mpeleze singa kati

wali ku ifaro bovuddeyo kanoja wane chiria nongo kenderiye chiria nongo tokirira yeri ye chisonga kulide kaba kaba tende ayo togenda sije ngamba kati wa eri chiria nongo watu tokire chisonga edo lideke kwa edo likwira deleri kaba jochimi junwa ochege kati ayo togenda kugambali nebyo sigala ko ita wali wa msajja wa guest David filling station badija no babuza kawo ndo nade kuchuma chemwanya wa sino babuza ko basajja bange babera ko ngabatande kawo.

0: mumu sambu wakasiri sasa tumaba kwa tuli omanyi nabagamba yefe mebataroga yefe wama tugamba tituze tuze mwezi mpia
1: ego mwaka kunduka
2: singa ya sako karaini kariaka ya debatugeza ako na yale ya debatuloga
0: Oluguanga dagala ndala no toluguanga dagala lya mukazi
2: era bageza akuna yate ya mukalemwa
0: eh gogaza akuloga noba
2: abantu nga batu tute China
0: ozuku ka kiro no gamba noga solomi nenda atoli na ajala o kazi ga kukute mugu
2: ha usina tuka wo
0: tonaba
2: gwabadde na abanzi banjo kutangulo mtu
0: Sibanya
2: kwetele.
0: Echo chogeda microphone kwezili.
2: Njogera mazi. Senyumi ya muna hawi.
0: Mbabili nnovo kukavuchanga nzaliwa.
2: Mbabili wesi mwabili wamu. Mbanyira kare kare chiteke na muka. Chini muka ptoleta kako sito mbanyira.
0: Mazima. Onure tu.
2: Uli la bigi chiswozo.
0: Sikulimba. Ebya dala.
2: Na uwe sikere dira.
0: No.
2: Sikere dira. Sikere
0: Bambi microphone jewa deko ukatika kujituza katujiteka ko wama muli mtia
3: ego so siga tunali weti mba maso chuma iti oizo kwa tuchatambula natola wajolaga
2: eka kubuli zanzikiri zanti ya wakazi baruga Kwanga nze ntuma pepe munga natuza niya na isikiriza wakasi baroka
0: Okusinzira nabwe wali

Tukwanirizanate kontunno siye binyuma ngabikutu sibwako 22 bet Uganda akazanyowe kafunire nkube mpya kuba mwaka fanani we wandisane 22 bet no funira wenyongeza ya bitundu 10 10 10

0: Tears of serving Uganda.
1: Tebaleko mwami. Na enene ni miro ya feyaka soli jetuali metikerezi. Yona ya atiragala atenge jude misoli. Nge chalocho nati jogeda ko.
2: Checho chenyini. Bazoka. Ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri. Obe nkube etonye. Obo musana guase. Muma kungula. Tuja kutuwa alebikola. Tubiri senteza fe. Tufune mwama taa.
1: Jine misoli ja bazoka. Minene nyo. Atenga nensa ulinzi tonyo. Efulu miaka wunga kasingo bulunji. Atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange. Nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gama. Sime sigo ya kasuli ya bazooka. Esinga ya amanyi, eyaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.

transfer zigajan pola pola transfer zeriye zigwa iriye zinampo zwe zituse zina agende kwiri sao misao mfunga amagwa chetinze pida no jigobe di yangene transfer zigwe zidaba Poland gashika chenda mwe mklabi ya Motulubin akulembele klabi ya leji ya 2-0 Vena bamutebi ye mukopa Italia Serie C akulembedwa club ya Foli ya Mwizino miyenkaga Bari ni club ya Pichano guli MM de Chikankaga mwemu Potenza akulembedwa club ya Monopoli ya Mwizino guli 0 Potenza Monopoli miyenkaga Torino mukopa Italia akulembedwa club ya Monza ya Mwizino de Chikaya makumi atano munana Halifax akulembedwa club ya Tripoli ya Mwizino miyensa munana National League ya Bungereza Walilo kidele kulembe debiri zilo klabe Shrewsbury Na chike nsafu musafu Salford ya kulembe da Newport ya mwizilo miyensafu mwumunana Neswindon Town ya kulembe debiri zilo Portville miyensafu mwetano Northampton ya kulembe chinana Uligori mkumuni klabe Krawi Fleetwood ya kulembe dua ya mwizilo klabe Oldham Exeter aina mwini klabe Barnet Krawi ya kulembe dua ya mwizilo Krawi ya kulembe da biri mklabe ya Woso Na yo kustaga seguri biri biri kuklabia chote ni hamu yensa hafu metano Gire ingama ina gole mkwe mwye china anane klabia Chesterfield Accrington ina biri biri kutumia Grimsby Town Huddersfield inga akambu wadava VIP ya mula koo Huddersfield akambu wade Aina goals satu kwe mwa kulembele klabia Oxford United Oye ya mula ko VIP ya fiyarele wangule Ngane iyo globe ya wangude Waribu uri sito sita ya ude klabi ya Preston North End miyensafu mwenda Uriye mu Preston North End Ego uzibiri klabi ya Bristol sita miyensafu mwenda Unoguri biri biri Sheffield United ni klabi ya Bolton Swanza kulembede biri zilo Watford Atenga West Ham Ainanya kubiri call of Z Birmingham utuamu ise golo golo ya jikwezenda taba njivoye mganda wange Aina golo ya mkwemu ni klabi ya Southampton Radford State na gole mkwe mune club ya Cambridge United Ono Huddersfield ama VIP Amerika andibanga wachisiri nze Oyabula ku VIP ya fokopera nge wangula Atenga zuri chafunye yo kubiri Yanga boys ulinya kubiri Gachika ya chinana mumunana Mkopa de primela klausula ipalagwai Rubio nu efunye gole yo kubiri Yekulembe debiri ya mklub ya San Lorenzo Dachika ya nkaga mobili mganda wangali kusisenda na temple logo menu nje dembe Agutu chari baba Kiri yaba kendo kubeda nga basamba na kubadenga ba VIP tulinze tiketi ya feguke Afunye daba la laba achikweze kweze da Kumula komu yeka hado esifirudi ya kule mbede satu kwemu Malaba na bachikozera muganda wange Yanga boys ina goals nyakubiri Sane okya gwangu de damu squeeze na ni Orlando Pirates na gwangu de South Africa Wagala hardest feed VIP de me wangu lenga baya wangu de glow Kabe wangu la kufaide pesi ne kulomkaga

to North End, Damotebia go number Satu. Ya kulembe dwa Supreme Club ya Bristol City ya chikanyaye kogo ezibulo kwele chenda Rockdale afunyago number 7 Shrewsbury Town ya chika ya chinana munya wali klabia Ravenna ya ude klabia 4 yugulibili emu Nepotenza ya gase klabia Monopoly guli emu Vajanga Boys of Band kutusiza nyabidi kuklabia Zuriche hii Young boys of Van Bagutu Sizaku Zurichi Nyabidi Yunabaki Dokubi and Abasan by Jawi Deda Ogeza Namuguanga area Bozina as a governor club here Sloga Meridian Yakoze draw AM draw 00 Neklabia Serik Zenika. Naka klabia laiseng Akwebudwa nyaziro klabia hosenze Misiri wadegla bako ze 2-0-0 ne klabia alikana Kazi edi mehala nekula 2-0-0 ne klabia ze klabia NP Eligeisha akwebudwa ya muziro klabia ze Greece klabia Karamata kweze 2-2 kuvolos Muilani klabia Estiglali kweze shtani kweze dvo emu kwemu ni klabi ya Tedo Malu Golgohana akubwa bili zilo klabi ya Lumini Malak Shamuzi ya za Kazivini akweze dvo 0-0 ni tractor Kopa Italia kuremonesa wangu de bili zilo pa Makarusio Kate mguange ya Malaysia mu FA Cup ya guange ilio Tamansala kubidwa nya kwemu klabi ya Joditi Beraka na akubwa Kuala Lumpur City ya mu 0 Nilantan Red World ya kweze dvo 0-0 ni klabi ya Kuching City Kata ejwede klabi Ali Sade wangu debidi ya mklabi Ali Galafa Shamalu mchenda kwa zedwa sato sato ni Adi Ryan Penaltis klabi ya Ryan ya guwangu de Romania ni kapu klabi ya Kindia Tagoviste kubudwa emu zilo klabi ya FC Voluntary CF Ala Kruji ni kupa klabi ya Seps SF Joji sato kwa emu Corona Brasova kwa zedwa bilibidi klabi FC Baiho Konkodi ya chajena kupi klabi ya Kugresalo Spata kakano kubiri University of Cruz ne kubemu zio klabi ya Petrolal Protesi Ranshi ya juwa ajibati ya klabi ya FK Rostovu ya wangu de bili zio CSK Moscow Mabalala Akilonto Gilianti bako ze 2-0-0 Lokomotiv Moscow Bakero Vironechi ne kula draw M ne klabi ya Krasnoda Inga mpenalties klabi ya Krasnoda ya wangu de Ne wali klabi ya Akilonto Gilianti mpenalties ya wangu de klabi ya Lokomotiv Moscow penalties tano kunya Muri Saudi Arabia Ali Hilal ya kubia klabi Ali Ahali 3-0 Muri Jaba Saudi ya wansi klabi Ali Jil Kweze 2-0-0 kujeda Ali Urubani ya kula draw M klabi Ali Zufi Ali Najima ya kula draw M ya klabi Ali Jabaraini South Africa klabi ya Durbani City Kweze 2-0-0 na Stellenbosch Kruger ya kula neokubwa nya 0 klabi Orlando Pirates Wasipizidani klabi Young Boys of Band Awangu denya bidi nzuri chi Lusane Oichi ni kupa klabi Otoka Rogue 3-0 Rappers Willy John ya kweze draw M ni klabi Kriyenzi Stade Nyone ya kweze draw bidi kuintatha Ne klabi ya Ivado ni kweze Wini kwa we kuja Max Badego uzbiri kwe mwaka kwingide golo golo Wane Uganda klabi ya Neke Sabado kupa klabi ya Lugazi 3-1 Entebe UPPC wangu debidi mklabi ya UPDF Badeng kwa jawe deng Cheute ni ambaganda bange una gwa ude kugenda kugwa kule mbede klabi ya York City 3-2 da chikebole nyo kwele chenda Fleetwood egase klabi ya Audi ya mye chenda uligole mkwemu Tranmeyo kule mbede bili ya mklabi ya Rotha ya mye chenda Ne Southford ye gwa ula kwa Newport mye chenda Newport pa kule mbede mpiro go Nebaje nebajiunga Uno bagenda mwaula Mie chenda Southford yoyo Bada ku ordinary ya lero kubade klabi ya Las Gilis Golo golo

0: sita kuminetanu sita mhashi sinogubilida ndagibili kwa chiganye kubili customer kia nambi ya 0 msafu tanu msafu chenda munya tanu mutana sato munana ni 0 msafu munana 0 tanu msafu watano mwemu makumi asatu msafu njagala mbele keleze kubagalize chile chirunji umaso mkambo diyajia akakudi minika mganda wangi simu sangu wanafunye chivya ipi kunambe sms ndiyo satu nya satu wanafunye vya ipi kunambe sms ndiyo lisambabili munana wanafunye akatambula kunambe sms ndiyo bibiri chinana msambu wanafunye akatambula kunambe sms ndiyo munana tano msambu kodi baba lumba sita bibiri kumi sita kumine tano sita mhashi yesu wanafunye vya ipi encha kunambe sms ndiyo satu satu muenda wanafunyeka ordinary kunamba sms mbiayo mnane miende bili kodi kastonyi gaye yuje kuwa de sita bili kumi sita kumine tano sita mhs unajirumbi nafune vip encha kunamba sms mbiayo mwenda mnana emu kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi sita bili kumi sita kumine tano sita mhs lumba katikati mwaka kwenye time wa shilingi singa bili nesente kumoba ilu mani account yo lumba kodi ya feyo sita bili kumi sita kumina tano sita mhashi yesu unoguwa daga stock akubina wichi ya mziro atenga baminga makoze dvo emu kwe emu ne Southampton nebafunye vivya ipi ya fe wangu de abutuwa baingide golo gole kute betebie buna betebie muso kubadeke mpira ena uye omu kubadeba chabula kone winia klabi ya Sheffield United badaya inyondo wangu de satu bilingo wangu de kumpi wangu de yunge wangu la Bolton songa nava la badeba kede kwa la chitwa abatumie VVIP ni wangula ebadde yoro kubiri ne VIP ni wangula ne VVIP ni wangula so abafunye VIP ya fiko kwedi ya lino ne VVIP cha mazido kubanga chigwa ne odi 3 ya wangu depo zida so katuje mpo zempile jejencha kukodi zezo wali museri museri siko pa Italia klabi ya Ravenna gweda wangu debili yemu kutimu ya 40 so gwedogo ebida la lumba kodis nebojanga avude kumizinda alo lumba kodis otelofuna poze mpire jiriyo kusita bibiri kumi sita kuminatano sita mhashi yes wanafunye VVIP kunamba yesu mesimbi ayo mkaga satu satu wanafunye ka ordinal akencha kunamba yesu mesimbi ayo lukaga chenda munya unakafunye kunamba yesu mesimbi ayo vitana satu muemu kodi aniga ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita mhs au uchali baganda bange sita bibiri kumi sita kuminatano sita mhs gubele lenda gilio tuka wali menu jakocho ya gale sewelo kubira vip vip oba katambula haka midweek odi adi jawa single odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita bili hs bisinga kao kubiri customer kia nambi ya 0 msambutano msambu chenda munya atano mutana satu munana ne 0 msambu munana 0 atano msambu atano mwemu ama kumi asatu musatu transfer indo pozo mkambodi ya jabu angireyo mwangireo kumanya ni ya genziwa ni ya guzani nebila wali Torino mkopa Italia abada afunye pena utimie chenda mwemu msambu kumonza refa jiganyi lukate mwenza badamu kulembe demu zero which means akade kuna Torino waduka mkopa Italia ibila labio na kujia kudingane nchimi sana samu samu paka samu nana munteka teka air radio simba lunch time sports kwa jire bigambe hivyo ibila la unangaba afunye VIP kunamba yusume sende bili mwenda mwenda mwenda mwenda afunye VIP kunamba yusume sende mkaga satu satu wanayagenze na afuna tiketi ya katambula kunamba yusume sende chukumi china na munana aba kodi zimsigali nga mwenye gamu wete mufayo sita bili kumi sita kuminatano sita mhashies ni sita bili kumi sita kuminatano sita bili hashies bagalize chile chirunji amba kwa sema kambodi ya bongireyo mwenye nye dunji ilia kebet mwena mwena mungu na tenja galata bankumile chumwe chitambulenga betuwa chivala tuja kudiga neche misena samu safaka samu nana msula bulunji mwena mwena ba
1: I'm gonna give up. Like, devil logic to the world.

Umuzanyi aitibwa Mariki Fofana. Mariki Fofana. Umuzanyi aitibwa Mariki Fofana. Agent we ategeze za makira mamalalaga muetaga. Mariki Fofana. Agent we ategeze za amakira mamalalaga muetaga. Nchi omure nzone nzara ya Belgium. Miaka abiri mukumwe jebukuru. Winga Chiviri owa timu ya Olympic Lyon timu ya Garemu bajita.

tuli kurwa bara sima zekazi wasari sabo mukavuni wasna wasanya. Mwana, kumita maka katero. Jaji kuba. Mkugame ngenda kusumula kirabu za mechirabu kukirabu sina nyobude buwa kuono na. Ulira wedi yo simba buwebu atuka. Anti unacha dondo ngankutevu. Gamba bugerereve mkubo liafe. Tulina chagwe gwe tulengera walieri. Seno garicha diye ya tide.